ډیره ډیره زیات شکریا ډیره ډیره مننه بالکل راته را یا شو جو ډیره زیات شکریا ډیره مهرباني ها او استاسو وړو کی روته زما سپیشل سلامونه وایم وینره نره باران وریږي او تر یادې کې اواز نسته ما اوکے جی وی چی ٹپا دعا سے سٹا ڈالا ہے آئی ایم لائی بہاش میں اوکے جی بل میں سر پتہ نہیں دیوانے پونس مجھے پہ راغلی سنگ گئی بھائی وعدہ دی مبارک شاہ بھائی سم بدل شی زما ٹولو جن کو تا سلام ما پی جنی ز الہام جانی ما بالکل می ذہن تر علی ہاں خدا وعدہ دا خبر ہے کہ کم دن رڈی رتی ز بیا لاڑے مجھے زما بتا تا سی آدی گی جن پکا کافر ہم تیری گی ہزار قوم زڑ میں ہوگی گی او اس میں ہم پہ چاند رسی گی اور ظلم پخبل زڑگی قوم بدرنگ شما ز عرف شاہ ما بالا بانڈے نا شکریہ السلام علیکم سنگے بھائی تاسو خیر منگا تاسو پسی سم خاپا بھائی راشے کنا بٹگرام تا وہ جی ہاں بٹگرام نا مننا یہ بدرنگ پہے راغلے او سنگے او اس میں ریڈیو آن کو سما خوشحال شما شی تراغلے بدرنگ مامو جانا می انایا پرام بٹگرام بدرنگ آواز زو ہم او رما سن پڑا کا انایا یما لکا پرونی پروگرام تانے دے ورے دلے اوکے جی انایا ڈیرو ڈیرو زیادہ شکریہ ڈیرو ڈیرو زیادہ مہربانی بل میسیج راجو چی زما بانو ورتلو گے کڑی زما کا تپ جنان بدر غلی دینا پیاس دے پروگرام نا اوکے جی پیاس ڈیرو ڈیرو زیادہ شکریہ یو پکلی کلی فلیس کال می مجھے رخ پر بیلنس نشن تا دل کے مکالو بل میسیج